كل ترين كوريا فرنا ببرنت ترين بورتوغال كيبر اتلاف اريا بير كوريا دين بولا تان نيسن سيميدو انا فرا فرا باتين دي في ريناتو ويغا ريغرا اتلان مترون كاري كوريا سمترون كلاس سنسا دمان كوريا ميداني رافا ليو اسبنت نغا ديفيتو مولا كل متر بكل تريك ناتوا اسبنت كل ناتوا بولا فان فاد جيلا كوريا جيلا فاد جيلا فار متر نغا كاري اتا هوسكولا فاتون دين وين كل تريك بوجا كل تريك نغا دي بولا بينتري اترين فار اسبنت كل تريك ديفال بلا اريا بير وان كاس بوجا كل تريك بولا كونترول كورين سابيس نمبر بولا كونترول كل بينتري اريا دمان كوريا دين بولا تان سابيس نمبر كل تريك بولا فان كوريا جيلا كفاتو تانغول فاتان فاتو ميداني فرنانديز نغا دين بولا جول كاري بينتري فرن جون بولا اسبنت كل تريك فاغ جي فيريا بيرو Mili puni Rafa Leo kurmete kurunteri ya Pedro ga natto afahat dim bola hafi medasan bola fen fahat jehilla ni de number Nelson Semedo ase tre vada tangole fatu eteren di fi Ruben Dias Dias pelte kare pjeda penalty kara di mal onekas Rafa Leo di bola penalty naga di bola point point kare faru Spain kurunteri bol difa kor bla area beru atla fa kurie fon wal fi Fabian kurie fon wal bola hafi medasan bola soroli fas penalty kare di puni Portugal half ten Portugal country in VA inside Vitinia Vitinia Korea Dimbala Metro Horasco Spain half ten Vadir Kari country Jasala Fir Ruben Dias Korea Dimbala Atle Sincido Atlaf Korea Tangle Fat Half Gemeding Has a Manicas Dimbala Taf Metre Vatican Korean as Tangle Korea Fernandez Dimbala Armating Atlaf Manicas Vitting Hadis and Sakal Kola Dimalung and Korea Dimbala Ruben Dias Vitin Haya Spain half the time, Portugal keeper feel very happy. Portugal country, very final ball. Bear we have to be there. So, it will go to how many the first minute bag again. Like a cooler from the first minute to 22 second to 23 second. Here, cooler Spain cooler than like a battle. Cooler Spain, no arango smiri. The country and when are. Portugal country got that career for another metro carry at the back of father the silver metro carry at length putting a spin half three of the left in second terrain Marujila Tongle father Gila Tongle Fat Arimatin Divi Silva at the half medals and board at the Korea Dani Penalty Canadima Rafael Leo at the half committing has America's David Silva ball control Fernandez at the area Terenaga Dimbola penalty a bear submission coincidence ball control Korea Kurumatia by Kukurla Ganato Fajila Kurinaga di Bolgol at Remifaro Korea for Wally ball at the goal Huras Dandi Matin goal Dandi Matin Diego Tabus Huras Dagan Macha ball of it. Atarama ball Rafa Leo Kodako Hinga Manujiye Dia number Silva Singa Manujiye Dema Bola Jahan Kodako Tere Kanone Kodako Sare Foul Eko Furtane Nune Guntriya Udo Kurtane Fenigene Nude Kodako Manaka Replay Eko Kiriya Kiriya Bodo Jeeva Diya Bola Gol Huras Dada Mati Gos Gol Mati Daga Na Vekto ඉතුරු වගුතු හමිනට කුලෙවි ඉතුරු සාලි සිකුන්තු කුලෙවි ෆකුරිය දනි අදවිස් කුලුන් ස්පේන් එකේ පෝචවක දනි ස්පේන් කුලුතරක බත කරේනේ බෝල ෆාග ජේනක මෙස්නේ වර්ස බල්ග බදලුව 26 නම්බර කුලුන්ත්‍රියා කුලුනි ඉතුරු වගුතු හමිනට පවහන් ලිබුනි හැම්මෙට මෙහර කුලෙවිජ්ජ ස්පේන් එකේ පෝචුගල් කලඩේ නොජේ රොනාල්ඩෝ වර දෙලෙෆොර්ත මෙර වර්ස බල්ග බදල කුලෙනේ කුති මෙහර Iglesias Priya Fonoval with Bola as Arimatin Bervi, Medumaya carrying Portugal half train, Portugal countering Bola Taf, Kurijela Fanafrat Arimatin, the Bola Tank, Kurijela and Nelson Dias Bola Tank, Sensaka carrying Kurian as Sensaka Trevadi, Medumaya carrying as Medum Rasco Vadlaf, Sensaka Katanga Fatta Dimbola, Portugal Kuntri Atla, Kuria Divi, Vitina Kuria Dimbola. Spain half train at Tafata Gila, Italia Vadi, Kurian as Sanka Sango Fatta, and Burila Kurian with them. Armatin Korea Dimbola from Spain, Kuntaka Jesu Beru. Vitinia, Ilibola Tlang, Portugal Kuntri, Tango Fatu, Bruno Fernandez, and Korea Divi, Spain, half time, Roya Kuntri, Kukurek, and Atta, Denga Kuntri, and Atta, Kukurea, foul of field. Foul Kuri, hand number Kuntri. Ferran and Fahwa Fukuran and Rindu Kaur Medeke Ferran Torres Ituruva Gotu Hamina Tukuru Miharu Nimege Spain Coach was Badal Officer Lassi Vah Dakama Sayasaiba